0: نام سے تھا.
1: جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ.
2: تھینک یو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ دوستو. چیتے رکھیا کرو ڈاکٹر صاحب دا پروگرام بڑا انمول ودیا پروگرام ہوندا. اینو سنیا کرو اور بڑے لاہےوند بڑی مہربانی سارے ویر بھن بھراواں دی جنے بھی پروگراماں نال جڑدے نے پوری دنیا دے وچ تسی اس ریڈیو نو سندے ہو اور بہت شکریہ شیما صاحب تہاڈا بھی ڈاکٹر صاحب تہاڈا بھی جی تھینک یو سو مچ.
1: جی تھینک یو مہربانی.
3: تھینک یو دی شروعات کرتے ہیں پروگرام نو جی. اج اپاں کچھ گیت سریندر شندا بھاجی ہونا دے سنا گے تے پت جٹا دے پہلا گانا تہاڈی سیوا وچ. اس تو بعد اپاں پھر اگلا پروگرام جڑا ہے گا وہ خبراں دا کچھ کراں گے. پھر ڈاکٹر صاحب دا پروگرام ہوئے گا. دو گھنٹے دا پروگرام تہاڈی سیوا وچ لے کے حاضر ہو گئے ہیں جی. لو جی پیش ہے پہلا گیت.